actuellement nek ci yone bi ba legui il paraît que amna ñi nga xamanteni ñi ngi joggé Touba itam di ñew ngeen daw ndank ba yexi ndank parce que vraiment bëgg nañ ñi nga xamanteni ño yexé gul ñu mëna yexi ci jamm ak salam di len ko souhaiter bu baaxa baax en espérant itam ñi nga xamanteni jot nañ dem Touba ñaanal nañ ñu bu baaxa baax pour un Sénégal meilleur ganaw sank ma ngoy wax suñu joggé ci magal bi souvent dañu djublu ci li nga xamanteni moy gamu bi mu nek nak lu am solo ku ne gamu itam sa xel da fay dem Kaolack da fay dem ci ñi nga xamanteni ñoy sopay bay diko may kep kuy sopay bay ñass Assane Gueye bi nga xamanteni doomu Kaolack la rendre na hommage bay ñass ci ben morceau ñu dem deglu ko te ñewat